ta ga ta ma le la che o da do song bu yo lo gi le la ye be re la ya ne che ma ni ha ping ta ga le ma jin kha li ta